voda Labudovo, u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud? Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu Sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

snova. Počeli su progresivno prohtevi da rastu, navikom sa ja na sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitronac sad, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konsumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje mi noge. Vjeroj strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja.

Coba nih, ratu sih.

Traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, imao neko sokoćelo, napravio, pričao pičkoma. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijaca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je li to, to? Reko da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bob tebu, ugradiš oni mene, rakete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Razumije. Ispale oni mene, Bog te vole, a kete, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kažem, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. A Bog te odjednom veselo sve, Bog te, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu. Ajmo.

hermano, os engrubo y más. Te vestía, la Zambrambo.

0: Every time I send in, I'm a pin the body fire.
1: Yeah.

0: Mendemo kubako kwebezali bani chua ntempe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Nem kuanje butani pepe bani paje. Yeah.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja kao kult ličnosti da idem.
1: Kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te ličnosti, ličnosti, ličnosti.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, fakulte, ličnosti, fakulte.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume.

se pitam nasred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak i jednobrazan. Praznikom bih instalirao oko glave lovor i narodu održao slijedeći.

labudovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimena, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procen.

najbolju mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam postao, a u duši samo urbano, urbano.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima najgore.

teritorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

ります。Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim...

Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Tad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabinu

ugasim svoju fab mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Dúrové, svíračemo molové, prodačemo volové, spojčemo stolové, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljaćemo folove, karaćemo trolove,

tačno, precizno šta radimo. Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove.

ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove.

maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drugove.

Scouts, не на то, каже брат, не мой брат, не мой стать.

A ja znam se tak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znam. A ja znam se tak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Po noći pijan selom htjedoh proći.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, jer

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da sve.

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

3 je 6. Jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, znate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Dame vida, yo.

odluke je broj 652/2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

0: prazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, miljokljoni,
1: bete iz pera.
0: Nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Ništo ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

guitarra. El gratatiero. Gramophone.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

A ja znam, sve tak samo žuljave su moje ruke, još što ste kone, ti ste koja znam. A ja znam, sve tak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Shaban Bandra Nike. Monserrat Shaban Bandra Nike. Monserrat Shaban Bandra Nike.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll. Znači, opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebuo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na...

gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice, dvije drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

profesor i doktorica Skali ošte nisu očekivali da će u sledećem epizodi serije Cvaje otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miška. Pacijent je se upali u hibernaciju, bolnici

a Orice, Borodom, Jugoslavia, Jugoslavia.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč.

vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: željnom mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

fajta. Su dva kleta jednaka je bio gospodin druga. Rasta Marjana, rasta, rasta.

bili htjela, po sestrime svoje.

Yeah, we go.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čeo, kukas nije noć. Ženama se dopadam u čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreć.

Piazza Balkan Boy. Piazza Balkan Boy. Where's Valley?

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

popa Mila Jovića. Smrt. Popa Mila Jovića. Smrt.

kazala, od koga si nastala?

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, al ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog

to je rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Доброе утро.

Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ja Boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: sam iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpuinter, počeo ja kada jednom smetnje na vezama. Bog ne jemo, šta je ovo sad? Neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo. To je Sylvester Stallone. Njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš!
1: Rekao, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpuinterima. Od kad se obogatio, nije me dovatio.

0: Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla, neko puca na vrata.
1: Kurvo, to sam ja, tvoj muž.
0: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
1: Ulazi muž koći.
2: Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
0: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milu majku.
0: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
1: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega, mega, mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

0: d'entrepêts. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, je li ima nek? Poštovani posjetitelji.

će ramena iglesija, suči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza, pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo čiči biće i vas da pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju tvrdo.

Gde pruga, sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

love you. She makes me feel.

0: Dio, alle rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Beh. Sedeo.
1: Seratore cadmi. Malo manje srao. Rejtiniti. Rekonoći po. Seratore. Kada ne bi srao. U ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, traj.
1: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože.

na Bože, daj na Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj na Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj na Bože, daj na Bože.

je zlutalica, nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna zlica.

Im akrobacija. Skačem s motkom preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkno da spusti.

partija. Omladina akcija. Akcija, reakcija. Svako svoja frakcija.

0: pomozi Bože, prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

sam i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalik.

Hoćemo li ljudi?

0: Добрый вечер.
1: Чубаны, радуйся, о, это твое.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

njemu mržnja krivi lice.

cabina.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

trubi, Aleksandar Petković svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

0: prima grumi, prima rastonice, prima guce, prima ciace, prima prima domenica, pace, sajce, peto, ce, coco, ce, orma, costa, costa, costa, sarne, prime tu vezi deca, sinte, ptici, kajte me završuva na če. Potom reve, kaži pa, jedna ptica koja ne završuva na če, znam koja, rap. A dobro, da nam se kajna je ta ptica vrata. Pa da, da, da, da, da, da, ne postoji takva ptica vrata i potne. Kako baš najme ptica vrata, koga najme neka, neka, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće je malo. Vrapće, a kao ti ka, ti kažete da tako mu. Emocije. Ne kažete, čin, dobar den, čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka

Adam.

Treba si vidjeti i sam papa Madina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski

zabavljam boja, ispredim nas boja. Ja sam Balkan boj, jer veliki je boj. Ja sam Balkan boj, od cipele broj. Ja sam Balkan boj, jer iz nosa luči gnoj. Ja sam Balkan boj, jer se ne sloj po sloj. Ja sam Balkan boj, dođem pod prozor tvoj. Ja sam Balkan boj, ženi čo ho ho ho. Balkan.

evo me kao invalid rada, promukao, pukla žica i ludno.

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

tu i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja.

ministre moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

bez ruma ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivost spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule i ništa bez te lule. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Seal, no,

скачемос главове, правит ćemo валове, хранит ćemo лавове, jer мы знамо тачно, прецизно, максимално шта радимо, шупат ćemo подове, вадит ćemo водове, мјењат ćemo кодове, потапат ćemo бродове, зидат ćemo спратове, носи скупе сатове, водит ćemo ратове.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

0: skratt.
1: O ćemo se šijacu masirat? O ćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi.

0: posvetimo 15 minuta ovo.
1: Idemo omladino malo pomalo dalje.

se kada čobani poteraju. Pa da vam kažem kona se kada čobani poteraju, goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

drug out of school. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju.

A vidi nas daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad, tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju

0: mambo na mirčača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Thank you.

se pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za

vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Pizarra i bije bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

Vidimo jedno drugome pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo. Počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo. Seks. Ako želiš pravi djecu, moraš tu

Bone ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm, pa to je jako mnogo.

хвати бре. Ајде Боже дај нам, Боже дај нам.

daj na Bože lepati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepati bre.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno braun svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru teško.

0: kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na blu. Bog mu nije dao mnogo na izgled, peke predan, sad ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedeće, vučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuh.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

de Gautier, ma blague.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci.

stvari. Vazda ima da se vari, rastamana, rastafari. Ulicom luta fijaker, stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega, mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što.

dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva, preko drugarice, gospođu.

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga.

odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Aie, jedino kad

Normal. Total. Normal. Odkaci. Sa mnom do potpune normalnosti. Aje. Odkaci. Sa mnom do potpune

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

slamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sljedeća luka bijaše kardeljem, ali dovoži se svi da mu se kaže kako si ide nazad u Maroku. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Marok. Zagne se, poljubi zemlju i kaže,

Marciana. Marocco.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga ima.

Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom.

duša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više nije. Na ohridski te izvori.

seci na mnie, seci na joj, joj. Se de la sam sam, a si nom si la sam.

žene, jer volim žene.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, dok si rekao Free Mandela, crnac tada da ga trti, plan mu ljubav, jača od politike i smrti. Operisan i sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego ona automatski ostade u blaženom stanju, zajebavši svog politika.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

making, game making.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga monitor malo, molim te. Sample.
1: DJ.
0: Jeste li kad bili na DJ party? Ja sam bio jedno večer. Pojavi se neki kreten na bini i vas da jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

Sutra veče drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće

Hey,

0: Ne, ne, slušalicu od telefona. Tiš,
1: znači knockout, glasniče. Ne,
0: ovo je malo krančelom usta, brate.
2: Šta?
0: Šta
2: bi prodao?
0: Kao,
2: skupo. 400 metara.

ma mai kvarna i oni s njom ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom.

Lyon. Rimbaud, Vosé, Chalta, Vosé, Rimbaud, Vosé, Camillon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, iskočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

se sprde. Evo, ovo su. Predlažem.

Oče, molí bazény spred kuće. Oče, molí djecu na školovanje u inostranstvo. Oče.

Očemu se šijacu masirat? Očemu li bulju depilirat?

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. U dupe.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru

Haman. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bih ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

日もやベイビーメイビーI čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao Ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite

0: Odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema kod balade, mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Kao neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

mene zarazila.

pucao ženu, ali ipak se brine da li na samrti popila bajer aspirine. Pandur greškom pogodio babu i kolegu, a lopov s babinom tašnom u laganom begu. Sudija ko šećerleme deli smrtne kazne, advokat se sekira samo kako će pivo da mazne. A pop je za ispoved razradio novu tehniku, mesto bogoslovije svršio elektrotehniku.

0: ima ne znam, sad kad nam
1: bude puno
0: jaka, nemoj dolaze naši mikrofoni, play, samo play, da, znači...

Mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, a nećemo više sada o tom.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged Kung Fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

βιασμάν δημοκρατίου. Ράσοχου προβίντσια.

0: moja delegacja.
1: Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spustim u hotel.

došao momenat da i mi malo shvatimo

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić i retro. Vojno Dizdar svire klavir. Miroslav Tovirac sviruje bas. Saša Ranković sviruje bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: Hvala.
1: Kako kafa vri. Oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekine, moram odmah da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be grije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trugujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo sokoćelo kvalitet, yeah. A ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. Oh, neno, neno, neno, neno, neno, neno. Oh, neno, neno, neno, neno, neno, neno. Dosta mi je ove nanotehnologije. Yeah. Thank you.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, kao što kaže narodna poslovica, holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale. Radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta.
Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. Nekog sa drugačijom vizijom, stari doktor pred penzijom, imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom, imao je ordinaciju sa pogledom na park, sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mast u krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice. Medicinske sestre koje su otvorile privatnu ordinaciju. Evo ti ova vizit karta. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da bude. Drvurna budala, nakupljenim CD-ovima, pločama.

Andreja, zipa mamlaz, pardon papak, halo morogon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron. Stvarno

jedno fantastično glasovne mogućnosti, ogroman glasno pristane koji glasam, on se razšava bandera Nike. Imam fantastično glasovne mogućnosti, ogroman glasno pristane.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monitori zunen. 1, 2, ajmo. Ej, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

privatizaciju. Kažem ja, pa evo sad kreće ova privatizacija i tako dalje, bit će bolje. On kaže, eno ti Afrike i ona je cijela privatna, pa šta im je pomoglo?

dragi prijatelji,

ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: тебе желудок собью, на!
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno.

0: pohvaljen predstroj. A da. Je li momak, tako se zove?
1: Miloš Nikolić.
2: Koliko imaš djece?
1: Troje.
2: Javi mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

שמול זה שיצאו מסירת עוד שמול יבולו דפילירת

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali Rambani.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

šlom. Krivav Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

teta na dopisku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan?

oczy. Mene su posłuchaj sztaba. Ja ci mam pomóc. Ja ci mam pomóc.

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao... Go!

duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sledeća luka bijate Karljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Karljevo luku, mornar od očekivanja slatko peo, uzdava svoju!

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Carica je jedna što me poginula u Četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla: Cica, molim te, ranac kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem: ostavi te, molim te, Cica, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem: Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem: Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem: Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem: Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, poți sta.
1: Kiko, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, poći šta?
1: Pa zašto ga ne jedeš, Kiko?
2: Bože ga, javi se!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Bože ga, javi se!
4: Quarta lezione.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučujem u sljedećoj ludi.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Žagadaranik.
1: Poštovani gledatelji,
0: Žagadaranik.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Žagadaranik.
1: Nisam završio pesmu.
2: Na tjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Na tjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Na tjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

mesedas, la onda moguna, iren ia ukapanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

Петрун Црни, Жика Фенол, Брадата Жена, Чукамото и Майкл Тозовац. Вечерас, хвала, довиђења.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko to je zvon

Slučaj vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitam svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

Kaže mi, jel ako neko slučajno kaže, ja mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju.

0: Da, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

jasna. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.

0: mene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek masta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovah, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znam.

Pasně pičky ceta puša, na živělu paramicu kuči u ormáru. Pasně hermetičky zamota jašek cigáru. A na vrchu ostaví prst nebelu můžu. Na možno šalatno vršit malou nuždu. Voda nekde nedolata, jedno petné zdána. Do stranu maramicu cala mu neobrazuje ikebana. Banana ikebana. Onda se okupaj najljepše od jelo buci. Onu marmicu samo peglaju, džem pod sakoa za uci. Pravac hotel nekoj držvećoj vigni. Priđe joj sivu ble i odmaj zablezni. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo. Prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jebo, s marmice vrišti. Kalipica ne rima da skoči

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je. Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvorio u poludivlju kravu. Žaba sam konobarim objašnjavao, ljudi, ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava sudica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca da idem na nebo. Ali

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Danas hoću da opalim već

Do, do, do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s mametinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišnji, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mast u krvi.
1: Voli te kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije, ej.

dvije drugarice. Dobar dan.

Dobar dan. Taka i taka stvar. Dobar dan. Dobar dan.

ajmo ti si car, najveći je tvoj za pjevanje dar. Ajmo Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi, nećemo još.

0: Check awesome. Я сам богомол.
1: Check awesome. Жене тебе кажу. Рамбо, ти си цар. У гачама твоим. У гачама твоим. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim. U gaćama tvojim. U gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo ti si car. U gaćama tvojim.

pješke od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Jean,

Raja je krenula da se dosađuje.

Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjevat, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao. Frazu ja te volim, reći ću ti

što, nalijepit ću. 1, 2, 3...

3.

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi si na ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Thank you.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. O mladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: дурак.
1: Ау, милая.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala.

stolju, ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Música. Música. Música.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka do svitla, nježno me ljubila, samo muzika. Samo muzika.

32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč.

Pješki odrada, bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

ona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: bo u 2 centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni, jel nome.
2: Ajme, vidi ga kako mlače rukava.

čekano klisurine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama

Oj, sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški...

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

until death.

se stani, mi smo rujno vino pili, pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge, da dokupi još vina, da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile. Tito ne kruna se, Tito ne kruna se, Tito ne kruna se.

12 godina ljadu Marki tad nije bio je. Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio kotelažbu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz Nemačku.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Sisyph. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisyph. Guru, guru, da ih čujem. Guru, guru, guru, guru, guru.

saca de mí duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođe do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

So manager call me to play on reggae festival music.

Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad mi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

večeras je sa nama i

terenu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: شباب
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremi jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

totalno i fizički nisam zaostao žene. Jer volim žene.

Grazie, si è con...

i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton privatizova. Kosmos sa svetavnom i antimaterijom privatizova. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate što ljudi

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

zoludan hayat.

0: Voilà.
1: Sega Mega.

Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera? Da vidimo ima li što da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakao si želica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, bog te molo. Kad jedna žena, majke mi, nije loša uopšte, obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva. Reko drugarice, gospođu, ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Sega mega mega, gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Sega mega mega mega mega, da nije kakvi provokator, bog te. Sega mega mega mega mega, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Sega mega mega mega mega mega mega, preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike, kom?

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14.
1: Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran.
0: 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

Bez muke nema nauke, čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka. Bez muke se sablja ne sakova, bez muke se pjesma ne ispoja, od rada svima pripada muka, iskonski strah od kula.

0: dala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srcu junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

Thank you.